Zdaj je čas, spoštovani poslušalci in poslušalke, da se Nataša od vas poslovim za danes. Prijeten dan želim naprej in srečno. She's crazy like a fool.